Ricepi salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Trăiește executorul pe cartea mundi. Beati qui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus unicus sub tectum meum, sed tantum de verbo et sanabitum animam.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Cei anus te ece qui tole peccata mundi. Beati qui accenam ad invocati sunt. Domine, non sum dignus urice sub tecum meum, sed tantum dipergo et sinabit animam.